0: da nađu svoj put do onih koji su na tržištu rada, ali i na samom tržištu kao kupci određenog proizvoda?
1: Pa evo ja, samo što se tiče tog dijela, zaista mogu da kažem da, evo kao što sam rekla, radimo na tome i radit ćemo na tome, uložit ćemo sve svoje napore i aktivnosti da, evo, nastojimo zaista da nam dođu i novi investitori koji će raditi na tome i koji će, evo, registrirati svoje firme kod nas ovdje na području našeg Unsko-Savskog kantona, to je naravno i cilj Ministarstva privrede. Svakako, evo, i naši programi ovi koje pružamo podršku kroz novoosnovane start-up. Pozivam ovim putem naravno sve naše, imamo jako puno žena koje jako dobro znaju, poznaju i jako kvalitetno rade taj posao, da se ne paše i da krenu u tom pravcu od registracije malih obrta pa do velikih firmi, da pokušaju da rade na tome i da nemaju, najveći problem onako koliko sam i komunicirala i koliko komuniciram i razgovaram sa tim ljudima, jeste strah od sistema, strah od nedostatka podrške i ostalo od, kako oni kažu, od države, kako bi krenuli u tom pravcu. Smatram da ne treba da strah sputava, treba da krenu u tom pravcu, treba da nadjačaju strah i da pokušaju, jer od pokušaja se ne može ništa izgubiti, da pokušaju, naravno uvijek može da bude pozitivno, može da bude negativno, ali svi oni koji su krenuli u tom pravcu i koji su pokušali, zaista su uglavnom i uspjeli. Naravno, evo, trebaju da koriste, kako pored naših podrške, naravno tu je podrška i službe za zapošljavanje, gdje ne uslovljava jedno drugo jer su različite aktivnosti. Također imamo podršku i od federacije, odnosno federalnog ministarstva, i treba da koriste te podrške i da idu u tom pravcu.
0: Ministrice Mehić, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za naš radio, što ste uvijek dostupni javnosti, ako možemo tako reći.
1: Zaista se trudim i nastojaću dok obnašam funkciju ministrice Ministarstva privrede da budem dostupna i javnosti i našim građanima i da pružim maksimalnu podršku u svemu onom što mogu, a hvala vam zaista na pozivu.
0: Hvala vam još jednom. Sa nama je bila Samra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona. Hvala još jednom. Cijenjeni slušaoci, preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Naravno, čujemo se za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Morić, tonska obrada Elvedin Mujagić, urednik i autor emisije Dijana Beković. Do slušanja.
2: Radio Prizma.

0: 5000 konvertibilnih maraka, već javni poziv je već prošao u fazi, odnosno već su objavljeni preliminarni rezultati, trenutno čekamo sve prigovore da stignu kako bi se razmotrili, evo kako bi i konačno završili taj dio. Naravno, sva udruženja koja imaju konkretno doticaja sa Ministarstvom privrede, odnosno koja su vežu za turizam, saobraćaj, privredu, obrt, u mogućnosti su da ostvare podršku putem Ministarstva privrede kroz javne pozive. Naravno, imamo tu, često ljudi pogrešno shvataju same javne pozive kada je u pitanju Ministarstvo privrede, pa bude jako puno prijava koje ne ispunjavaju uslove, jer konkretno nisu u doticaju, odnosno nisu u vezi sa Ministarstvom privrede. Zaista nam bude žao svaki put kad moramo da evo odbijemo nekog, odnosno da kažemo da nije ispunio uslove javnog poziva, ali evo, trudimo se i radimo na tome da damo kvalitetne informacije tim sektorima koji su u oblasti Ministarstva privrede. Svakako, pored te podrške prema neprofitnim organizacijama, opomenuli smo i podršku prema komorama, gdje ove godine zaista izdvojeno preko 10.000 konvertibilnih maraka za podršku za razne projekte koji će biti od velikog značaja i vrlo kvalitetni projekti koji će se implementirati na području našeg kantona. Evo, za razliku od prethodnih dvije godine, gdje je ta podrška zaista izostala kada su u pitanju naše komore.
1: Da, javni pozivi ne samo neprofitnim organizacijama, nego i za jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, zatim javni pozivi poticaja obrtima. Dovoljno je samo, cijenjeni slušalci, da odete na zvaničnu stranicu vlade Unsko-sanskog kantona i u pododjeljku pronađete Ministarstvo privrede i tamo su vam dostupni svi materijali što se tiče javnih poziva, taksativno pobrojano sve što je potrebno da bi jedan poziv bio kompletiran, da bi mogli da se prijavite. Je li tako, ministrice?
0: Apsolutno, tako je, samo je dovoljno da se prati stranica vlade kantona, odnosno Ministarstva privrede, i svi javni pozivi, sve informacije, sve obavijesti mogu da pronađu tu, a mi smo svakako na dispoziciji da se nam se jave i obrate i putem telefona i putem maila. Zaista evo, nastojimo pružiti podršku maksimalnu, iako moram da kažem da zaista kada je u pitanju ljudski resursi, poprilično smo onako u nedostatku u Ministarstvu privrede, pa evo, nadamo se da ćemo u narednom periodu i na tome poraditi, da ćemo poboljšati tu situaciju. U svakom slučaju, podrška smo sve ono što radi Ministarstvo privrede, dakle nije samo privreda, nego i energija i rudarstvo, i industrija i turizam i saobraćaj, trgovina, zaista puno je oblasti u okviru Ministarstva privrede. Evo, trudimo se da iz svakog tog segmenta, odnosno svake djelatnosti, imamo i kvalitetne projekte, a i naravno da budemo podrška i budemo na dispoziciji našim građanima.
1: Sabra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, gost Radio Prizme, Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Ministrice, nedavno je održana i preskonferencija na kojoj ste prezentovali aktivnosti ovog ministarstva, programe podrške jačanja male privrede, o čemu smo govorili u toku emisije. Imate li posebno nešto za izdvojiti, šta su planovi do kraja ove godine kojima će se baviti vaše ministarstvo?
0: Pa evo, pored ovog što smo pomenuli, dakle programe poticaje koji su evo zaista jedan od u vrhu važnosti projekata koje radimo kroz Ministarstvo privrede, naravno istaknula sam evo podršku i prema Privrednoj obrtničkoj komori, gdje evo dotakli smo se i sajma obrta koji je evo prošao u protekloj sedmici, naravno sajma Ekobiz. Pored toga, provodit ćemo još projekte koji se odnose na privredu i koji će pružiti podršku indirektnu prema našim privrednicima na području Unsko-sanskog kantona. Ona kroz privrednu komoru, naravno imat ćemo jedan vrlo važan projekat, odnosno vrlo kvalitetan projekat po uzoru kako je to radila i Republika Hrvatska. Odnosi se dakle na projekat se zove Račun traži, kanton osnaži. Cilj nam je da stimulišemo i da radimo na tome da smanjimo sivu ekonomiju, da radimo na tome da sve bude u skladu sa zakonom i u skladu sa zakonskim propisima, da radimo na tome da jačamo i konkurentnost i da osnažujemo kanton na način kako je to definisano i svim zakonskim i podzakonskim aktima. Dakle, vrlo kvalitetan projekat gdje ćemo raditi i gdje ćemo raditi promociju od škola, učenika, pa sve, dakle, gdje ćemo na kraju imati određene nagrade. Da je zaista jedan jako kvalitetan projekat. Pored toga ćemo imati, u kojem ćemo u narednom periodu svakako malo više, da ne otkrivam sve detalje ovog projekta. Također u narednom periodu provišemo i obuku mentora koju u cijelosti financira Ministarstvo privrede shodno ovoj mjeri koju smo imali. Dakle, povezujemo zaista sve nekako programe, projekte, povezujemo programe sa mentorstvom, sa obrazovanjem, sa obrtničkom komorom, sajmom, sa privrednom komorom, zaista se trudimo evo da

0: tako evo i naši programi ovi kroz koje pružamo podršku kroz novoosnovane start-up. Pozivam ovim putem naravno sve naše, imamo jako puno žena koje jako dobro znaju, poznaju i jako kvalitetno rade taj posao, da se ne plaše i da krenu u tom pravcu od registracije malih obrta pa do velikih firmi, da pokušaju da rade na tome i da nemaju, najveći problem onako koliko sam i komunicirala i koliko komuniciram i razgovaram sa tim ljudima, jeste strah od sistema, strah od nedostatka podrške i ostalo od, kako oni kažu, od države kako bi krenuli u tom pravcu. Smatram da ne treba da strah putava, treba da krenu u tom pravcu, treba da nadjačaju strah i da pokušaju, jer od pokušaja se ne može ništa izgubiti, da pokušaju, naravno uvijek može da bude pozitivno, može da bude negativno, ali svi oni koji su krenuli u tom pravcu i koji su pokušali, zaista su uglavnom i uspjeli. Naravno, evo, trebaju da koriste kako pored naših podrške, naravno tu je podrška i službe za zapošljavanje gdje ne uslovljava jedna drugu jer su različite aktivnosti. Također imamo podršku i od federacije, odnosno federalnog ministarstva, i treba da koriste te podrške i da idu u tom pravcu.
1: Ministrice Mehić, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za naš radio, što ste uvijek dostupni javnosti, ako možemo tako reći.
0: Zaista se trudim i nastojaću dok obnašam funkciju ministrice ministarstva privrede da budem dostupna i javnosti i našim građanima i da pružim maksimalnu podršku u svemu onom što mogu, a hvala vam zaista na pozivu.
1: Hvala vam još jednom. Sa nama je bila Samra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona. Hvala još jednom, cijenjeni slušaoci. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Naravno, čujemo se za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Morić. Tonska obrada Elvedin Mujagić, urednik i autor emisije Dijana Beković. Do slušanja.
2: Radio Prizma. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Reprizni program.
4: Slušate najbolji radio.

0: ime, žensko, muško ime, a najteži su u matičnu knjigu umrli. Znači, to dođeš, moraš biti baš, jer oni dođu tad baš jako tužni. I moraš i sučuti, i paziti na njih, i objasniti, jer mora popuniti zahtjev osoba koja je tu. I nije im lako kad se potpisuju knjigu umrli za svoga oca, za... Baš dosta je primjera tih koji, kad se potpisuju, vidiš im suzu očima.
1: Da je teško. U ovih 30 godina vjerujem da je bilo puno takvih priča. Da li vam je neka ostala posebno u sjećanju? Ne znam, sad evo iz razloga da vas je nekako posebno možda nasmijala ili vas je neka priča, neki primjer, neki sugrađanin vaš možda vas je nasmijao, rastužio ili nešto. Imate li ti neki priča, anegdota?
0: Pa čuj, da veoma pamtim kad mi stranka dođe, kad dođe taj osoba, znači ovu godinu, sva razočarana, ja njoj to uslužim je i objasnim, znači nakon godinu dana dođe, kaže mi, opet vi, kaže, samo sam došao da vas pozdravim i da vidim jeste živ i zdrav. Mislim, toliko mi to znači, taj njegovo što je on došao, znači to uvijek i što mi se zahvaljuje i imala sam puno takvih imam i dan danas, stvarno.
1: Čini li vam se da su ljudi danas više nervozni, onako nemaju vremena, sve im ide na živce nego ranije?
0: Pa može se reći, ali...
1: Ali vi to znate riješiti, jel da?
0: Da, mora se to riješiti i kažeš mu da se strpi, da malo, da ima za rješenje za sve ima rješenje. Znači, svi mi koji radimo, mi imamo greške, na primjer, ako, na primjer, znači, sve to se može riješiti i rješenjem i dosta mi koristimo zakone i podzakone i dosta... to su stranica i stranica X.
1: Kakve se greške kod vas dešavaju? Ima li pogrešno upisanih imena i slično? Znamo da je nekad to bilo, neko ime čujemo, znam, moja jedna poznanica ima dva imena. Kažem, kako to, ovo drugo nikad nisam čula, pa kaže, tako sam upisana, nisam se trebala tako zvati i slično. Ne znam da li se to dešavalo samo prije ili još uvijek.
0: To je samo na početku mogu zasnivanje radnog odnosa. Sa jednom prilikom čovjek je došao i rekao i upotrijebio je svoje ime, tako da sam ja
1: od uzbuđenja vjerovatno
0: on je žurio, kažem ja dobro, tako da sam ja samo što je muško on dodala A i ostalo je tako i dan danas se ta zove tako. To je jedna moja na početku, a ovo drugo sve sad vamo više oni popune zahtjev, mi prepišemo i pazimo i slovkamo i pitamo, dosta i inicijala stavljaju, Y, X, uglavnom.
1: Je li bilo primjera da ljudi dolaze s nekim neobičnim zahtjevima, pitanjima, da traže nešto što je vama neobično, na što niste nailazili prije?
0: Pa inače mi moramo paziti, ako ne, nije naša oblast, mi njih uputimo dalje. Na primjer, pa radite taj posao, da mi radimo, ali se obratite tim ustanovama i on će vam objasniti. Tako da ili zovnem tu ustanovu, pa kažem šta je to potrebno, da došao je do mene, a ja ju ne mogu izdati izvod, ne traži izvod. Znači ima i takvih slučajeva isto, ali to se sve riješi na fin način. Mislim, ja nemam lično problema u radu, pazim na tu ljubaznost, to je meni najvažnije.
1: Kako kažu, ono, dobro se dobrim vraća.
0: Tačno.
1: Vi ste jedna ljubazna, dobra osoba i onda vjerujem da i ljudi koji dođu u vaš ured, da prosto ne mogu biti ni ljuti, ni nervozni, nego...
0: Pa baš tako jest. To je promjenu i kad me vide na drugom uredu isto, a tu si, znaju da ću nešto poduzeti, da ću im riješiti, da, znači, sve to u opisu radnih poslova.

0: Ali ono osnovno, znači, da
1: za svoje potrebe.
0: Za svoje potrebe, baštu, plastenike.
1: Mm-hmm. Je li sad bašta spremna?
0: Jeste, sve spremno.
1: I sve stižete, i ja posao, i baštu, i kuća, da. I sve je pod kontrolom. Da. Šta bi vi, Emira, poručili danas mladim ljudima koji biraju zanimanje? Evo, niste mi rekli koliko vaše dečke imaju godina, pretpostavljam
0: velika
1: da su oni već...
0: 29 i 14. Velika razlika između dva momka.
1: Ovaj od 14 me zanima, on je sad u toj fazi da treba birati zanimanje. Što biste vi poručili tim mladim ljudima? Vjerujem da ćete prije svega reći da izabrati poziv ono što volite i vjerujem da će vam onda biti lakše raditi, je li tako?
0: Tačno. Najljepše je da izaberu, znači, ono što vole i da upišu školu koju vole. Pa bakar to bila, znači, zanat, ne mora značiti, možete ti se prefutrati poslije za četvrogodišnju pa neki bolji posao ili nešto. Uglavnom, ono što vole, da to upišu i da se s tim zanimaju.
1: Mm-hmm. Jeste se vi kad pokajali što radite ono što radite?
0: Ne, jer je to moja bila, želja kao curica, kad sam išla u srednju školu, puno sam maštala da budem matičar i to mi se ostvarilo.
1: Kako bi voljeli da vas ljudi pamte? Vjerujem da će vas pamtiti samo po dobrom. Opet ću se vratiti na komentare koje sam vidjela na društvenim mrežama kada ste proglašeni za najmatičarku. Toliko divnih komentara, toliko tih pohvala ste dobili na račun i vašeg rada i vašeg karaktera zapravo, i vjerujem da želite da vas ljudi pamte po dobrom.
0: Jako bi mi bilo drago da me pamte po dobro, a mislim da hoće, ako Bog da, već baš dugo vremena. I ovo kako se desilo i kad sam dobila ovu zahvalnicu, nagradu, puno je zvalo i ovom prilikom se im zahvaljujem, svim građanima, znači puno ih je došlo do mene, puno ih je napisalo poruku. Znači, toliko, znači, to je ono što meni treba i što treba zaslužiti.
1: Do penzije ima još koliko?
0: 8 godina.
1: Još 8 godina. Kako sebe vidite u penziji?
0: Pa nisam razmišljala, pravo da vam kažem.
1: Hoće li vam nedostajati posao?
0: Hoće, to je bez daljnjega. Svako jutro, znači svaki dan, znači, nedostajeće. To sam sigurna u to. Ja mislim da svima penzionerima nedostaje, pogotovo administracija.
1: Opet se moram vratiti na onaj dio kad ste rekli da ste trenutno sami u kancelariji. Nama, ženama, obično treba taj ženski radni kolega, pa onako razmijenimo te neke ženske priče. Vi, evo, sad trenutno nemate tu žensku radnu kolegicu, ali kakvi ste na polju tog prijateljstva? Imate li te vjerne, dragi ljude oko sebe? I ono što vas zapravo želim pitati jeste, šta je to što vaši prijatelji, ti ljudi koji su vam odani, koji vam znače, koje osobine moraju posjedovati, kakvi moraju biti?
0: Pa ima takvih, imam, nemam radnih kolega tu mm-hmm. u kancelariji, ali kad izađem van na pauzu, ima, znači imati koji i podijele sa mnom neku tu riječ i sve pozitivno.
1: Imate li svoje prijateljice? Vam posao?
0: Imam i te prijateljice, ali više...
1: Ali ste više sa suprugom?
0: Da.
1: Koliko ste u braku?
0: 30 godina.
1: Pomaže li vam suprug u kući?
0: U svemu.
1: Kuha, čisti, sve radi. Dobro. Emira...
0: Pomaže uglavnom.
1: Da, Emira, vi ste to zaslužili, vjerujem, pa onda to je nekako prirodno. Vratit ću se ponovo na posao i na ovu zahvalnicu. Ono što vas nisam pitala tad u tom trenutku kada su vas prozvali, kada su rekli da ste najmatičar, vjerujem, osjećaj, kako ste rekli i na početku, prvo ste bili iznenađeni, pretpostavljam, koliko vas je bilo u konkurenciji? Da li je to bilo neki kao vid takmičenja ili...
0: Ne, to je, ja se i ovim putem i zahvaljujem osobi koja je ispred kantona, iz kantonalnog ministarstva, mene predložila.
1: A to je?
0: Ja mislim da je ta osoba

0: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Cijenjeni slušalci, čuli smo prijedloge za koje možete glasiti. Ponovit ćemo još jednom: Dino Merlin i Marko Luis, Neno Berlan te Marija Šerifović. 222679, naš broj telefona otvoren za vaše pozive i vaše glasove. Imamo i prvi poziv, slušamo vas.
2: Alo, dobro jutro, poštovanje.
1: Dobro jutro, dobrodošli, naš redovni slušate.
2: Nismo se čuli, i Bajram Šerifu, Barko.
1: Hvala, razvoj su sve najbolje.
2: Tebi, ovoj ekipi jutrošnjoj koja radi, nismo se čuli.
1: Hvala lijepa.
2: Evo, nek ste živi, zdravi, sve najbolje da u buduće, da zdravljajte. Pozdrav našem cijenom slušateljstvu, ja sam njih poselamio i pozdravio jutre i čestito Bajram. Ovaj, dobri su prijedlozi, ja ću za ovu jedinu damu, znači za Mariju Šerifović, treći prijedlog, hvala vam lijepo.
1: Može, hvala lijepa na pozivu. Hit jutra, slušamo vas, halo.
3: Halo, selam ali.
1: Alekum selam, dobrodošli.
3: Kako ste, jeste li dobro, jeste li zdravo?
1: Dobro, zdravo. Raspoloženo.
3: Hvala Bogu, samo nek je insan zdrav, nama je lakše i dihat. Samo rod.
1: Slušamo vas.
3: Vaske tuliko i radite sviju. I ja bi jednu čestitku prvo uputila, glasat ću za Dinu.
1: Može.
3: Ja bi uputila čestitku

0: svome unuku Elmiru Durakoviću sretan mu rođendan 15. Da bude živ i zdrav i duga vika sa svojim čačom Ervinom i majkom Dervišom. I da ih dobro slušaju. Jer on ako ne bude slušao njih, onda oni moraju njega.
1: Čestitamo.
0: E tako, Allah manet da ste živi i zdravi.
1: Svako dobro.

0: Nuna je da se jede.
1: Nije li to voće ili povrće?
0: Povrće. Ja ne znam šta je dunja. Voće. Dunje imam tamo na drvetu kod moga auta Škode na parkingu.
1: Šta bi bila dunja? Šta misliš, je li dunja voće ili povrće?
0: Voće.
1: Šta je dunja?
0: Ne znam. Voće. Dunja je neka voće koja ima neki vješnjak unutra, neki narandžasti dio od bundave. Izgleda kao ptica, ima sve dunje u nekoj prodavnici, znači.
2: Labut je, ja sam išao, a nešto sam ja bio išao. Zagreb u Soroški izvr da vidim sve životinje.
1: I jesi vidio labude?
2: Da.
1: Kako je izgledao labude?
2: Lijepo. Imao je crno, crno i velika krila je imao.
1: Super.
2: I veliki kljun. Crna i patka je. Izgleda meni kao patka.
0: I tlek bil.
2: To je jedna ptica koja živi u vodi.
1: Da li je to mala ili velika ptica?
2: Velika. Kakve? To bijela.
1: Bijela.
2: Mhm. Ja imam jednu igračku kod kuće. Labude plivaju i onda kad labude fino plivaju, onda
1: Isto mi, što misliš, je li labud mala ili velika ptica?
2: Velika.
1: Kako izgleda?
2: Izgleda bijela.
1: Što ima dugačko?
2: Rat. Labud živi u vodi i on je bijele boje.
0: Ne znam šta je labud. Labud je da plivaš, da on pliva.
2: Labud te znaju.

0: Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi, stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fiso.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing.

0: objašnjavala je porodičnim problemima.
1: Počela sam onako kao mali radoznalko, otišao u Radio Beograd, ne mali, ne mislim da sam bila dete, nego već devojka, na audiciju Radio Beograd i budem primljena. Imala sam dve emisije, jutarnje, sa jednim vrsnim tako muzičarem, Vojom Trifunovićem. I onda tako sam posle kasnije peušila za moje društvo, za moje drugare, za moje drugarice. Nisam imala neku ambiciju da bi se posvetila baš pevanju.
0: Udajom za Nikolu Mamulu odlazi u Sarajevo i tu, u srcu Sevdaha, upoznaje se sa Sevdalinkom. Ostalo je zabilježeno da joj je prva Sevdalinka koju je zapjevala bila Ah Meraka u večeri rane. Nizali su se zatim bezbrojne nezaboravne interpretacije Sevdah pjesme, ali i komponovanih pjesama pisanih u duhu tradicionalne narodne muzike.

0: Nadina karijera doživljava neviđen uspon tek dolaskom na Sarajevsku radiostanicu. Nije pretirano reći da su 50. pa i 60. godine prošle u znaku Nade Mamule i Zajma Imamovića.
1: Ja sam lepo čutala, nisam ome nikoli rekla, niti da sam otišla na audiciju, jer on meni, kad sam ja sa njim razgovarala, rekao da neću da ja odem, rekao u Radio Sarajevo da se javim na audiciju, kaže šta ti je po Bogu, ovo je bre Sarajevo, centar Sevda, šta ti lepo belo mleko tamo, da ti se smeju, šta ti tražiš tamo, kaže, taman posla. Preko šta mi mogu? Mogu da kažu hvala lepo, niste nam potrebni ili izvolite, potrebni ste nam. I ispalo ovo drugo. I ja sam

Lutala mudro, dok nisam snimila tu prvu emisiju i Mirko Kamenjašića, čuvam to oslobođenje, taj istečak kad je napisano N Mamula, vreme, i Mirko Kamenjašević je najavio tu emisiju. I sad da vam kažem, kad je moj Nikola čuo ime Nada Mamula, najav, a Mirko je bio super, on je tako akcenat bacio na moju boju glasa, na moju mladost, na da prva emisija i tako da očekuje od da će se svideti publici, da slušalcima, to jest da će postići, bog znam kakve

E onda su krenule emisije. Uživo pevanje, pa onda tako bilo, tako malo upozorenja. Ne peva se to tako, pa peva se ovako. Pa dobro, ja sam to sve tako slušala. I onda sam polako, najjednostavnije, najnarodskije počela da kradem i da učim. Ja sam osjetila jednu ljubav prema toj lepoti bosanskog melosa. Da tu ima šta da se donese, da se otpeva onako muški, svojski, znate. I toliko prelepe su te varijacije, ti prelazi. To je sa meni mnogo dopalo. I onda sam dala sebi, što kažu deca, u zadatak da polako, polako ulazim u tu lepotu tog pevanja.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke.

Čaoci, pratili se sportski vikend i popodnevni program najboljeg radija. Od vas vas praštaju Jasmin, Anesa i Almir. Svako dobro vam želimo uz preporuku da i dalje ostanete na talasima najboljeg radija. Mil

0: Vrijeme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Siru podruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu!
2: Gde dirtu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu. Može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Mercatoru.
6: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju.

Mogu da mi uzmu dušu golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja.

0: Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala uspostavu e-registra poticaja u poljoprivredi.
1: Mislim da je ovo veoma, veoma bitna stvar, prije svega radi jednog transparentnog rada ministarstva, ali samo korištenje budžetskih sredstava.
0: Unska pruga ponovo u fokusu. Izrađuje se elaborat za njeno stavljanje u funkciju.
2: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu.
0: Obilježen dan borbe protiv multipla skleroze.

oči. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.

majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

poštovano publiko, dobroveče. Jedan veliki aplauz za ljude od kojih je krenula muzika rock'n'roll, zbog kojih smo svi mi stavili gitaru na ramene i trzali su džep. Žika Dragi. Upalite mobilne telefone. Učinimo u ovoj noći Beograd vidljivim i učinimo ovu rock'n'roll svetkovinu vidljivu u kosmosu. U grupa i svi mi, bez njih ne bi bili tu gde jesmo. Mobilne telefone.

kulaju na zvijezde? Zašto se ptice na granama gnjezde? Zašto je sova svu noć besna? Šta ljudski mozak je ni mozak ne znao?

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sedah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dobar vam dan, dragi naše Seharlije, i dobro nam došli u Seharu. U novoj sezoni, u prvih 10 emisija, govorimo o velikanima Sevdaha koji su iza sebe ostavili neizbrisiv trag, a jedna od onih koja je zasigurno zlatnim slovima upisana u knjigu Sevdaha bila je i Nada Mamula.
1: U kraljica Sevdalinke i ja znam, meni jasno zašto. A zašto vi mislite zašto zovu?
2: Pa nisam razmišljala o tome zašto me zovu, vjerovatno zbog nekog kvaliteta.
1: Od svih pjesama, sigurno ne znate ni vi koliko ste ih snimili do sada.
2: Pa koja imam se... negde oko 70 i nešto ploča.
1: Koja se vama najviše sviđa?
2: Pa teško je to odvojiti, jako teško.
1: To su ko djeca rođena?

0: Nadina karijera doživljava neviđen uspon tek dolaskom na Sarajevsku radiostanicu. Nije pretjerano reći da su 50. pa i 60. godine prošle u znaku Nade Mamule i Zajma Imamovića.
1: Ja sam lepo čutala, nisam ome nikoli rekla, niti da sam otišla na audiciju, jer on meni, kad sam ja sa njim razgovarala, rekao da niču da ja odem, rekao Radio Sarajevo, da se javim na audiciju, kaže šta ti je pobogu, ovo je bre Sarajevo, centar Sevdaha, šta ti lepo belo mleko tamo, da ti se smeju, šta ti tražiš tamo, kaže, taman posla. Preko šta mi mogu? Mogu da kažu hvala lepo, niste nam potrebni, ili izvolite, potrebni ste nam. I ispalo ovo drugo. I ja sam ćutala mudro, dok nisam snimila tu prvu emisiju, i Mirko Kamenjašića, čuvam to oslobođenje, taj istečak, kad je napisano N Mamula, vreme, i Mirko Kamenjašević je najavio tu emisiju. I sad vam kažem, kad je moj Nikola čuo ime Nada Mamula, najav, a Mirko je bio super, on je tako akcenat bacio na moju boju glasa, na moju mladost, na da prva emisija i tako da očekuje od da će se svideti publici, da slušalcima, to jest da će postići, bog znam kakve

E onda su krenule emisije. Uživo, pevanje, pa onda tako bilo, tako malo upozorenja. Ne peva se to tako, pa peva se ovako. Pa dobro, ja sam to sve tako slušala. I onda sam polako, najjednostavnije, najnarodskije počela da kradem i da učim. Ja sam osjetila jednu ljubav prema toj lepoti bosanskog melosa. Da tu ima šta da se donese, da se otpeva onako muški, svojski, znate. I toliko prelepe su te varijacije, ti prelazi. To je se meni mnogo dopalo. I onda sam dala sebi, što kažu deca, u zadatak da polako, polako ulazim u tu lepotu tog pevanja.